0: Spase zbori Radio Federacije. Na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Evo Žarko, ljeto 2026 dovelo je do problema sa vodosnadbijevanjem širom Bosne i Hercegovine. Moram priznati da je slična situacija u cijeloj Evropi. Apeluje se na sve građane da racionalno koriste vodu jer tog resursa nema. U ovim sušnim danima kad kiša nije padala mjesecima, zaista apeli pa čak i restrikcije vode su postali dio svakodnevice. No mi, valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, idemo u Srebrenicu.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Italija je poznata i po dobroj hrani. Pizza, špageti, dobrome vinu, modi, dizajnu opere i mnogo čemu drugome. Iako je stanovništvo 85% katoličko, tu žive i stare protestantske i židovske zajednice, te sve veća useljenička zajednica muslimana. Pored Rima, veći i poznati gradovi Italije su na sjeveru Milano, Torino, Venecija, Verona, Genova, Bologna i Firenze. Na jugu su Napoli, Bari, te na Siciliji Palermo i Sardiniji Cagliari. A tu je i San Remo, okrenut prema Azurnoj obali, poznat po festivalu kancona. Čujmo jednu od najpopularnijih kancona sa ovoga festivala iz davne 1958. godine. Nel blu dipinto di blu, ili poznatu kao Volare, u interpretaciji cantautora Domenica Modugna.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, temperature 11 sati.
3: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno 25, Sarajevo i Sokolac 26, Livno Prijedor i Srebrenica 27, Jajce Sanski most Zenica i Zvornik 28, Neum i Tuzla 29, Banja Luka 31, Bijeljena 32, Bihać Gradačac i Trebinje 33, te Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

0: Slušali ste dramu Gordane Milinović, Petar Kočić, Posljednji dani. Urednik Vesna Ljubić. Uloge su tumačili Aleksandar Sibinović, Marin Cvijović, Miodrag Brezo, Miodrag Rafajlović, Hasija Borić, Avdo Kafeđić, Predrag Bošnjakovski i Dimitrije Stanišić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonska realizacija Davor Ciković. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.